0: kaugpod sa kalamidad kag sa katawhayan.
1: Kadampig mo.
0: Kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
1: Kadampig mo.
0: Abyan mo sa ikaayong hunahuna.
1: Kadampig mo.
0: Ari na ang
2: Kadampig mo.

0: Maayo nga adlaw sa inyo mga abyan kag utod sa Ginoo. Nagapagig-upod naman sa inyo sa sininga tion ang aton matag-adlaw nga palatuntunan sa kanginan nga ginatiguluhan tinapay sang kabuhi. Ang aton subong dinapit nga manugambal, isa kaalagad sang Ginoo nga nagapangabudlay sa masubra na 40 katuig bilang isa ka pastor kag subong man bilang isa ka manunudlo. Isa katampad nga bana sa iyang asawa kag matutom nga amay sa iya panimulay kag subong man suod naton nga abyan. Ihatag naton na tion sa pagpamlandong naton sa pulong sa Ginoo sa kay Reverend Henry Sinina.
1: Ngayong adlaw sa inyo mga abyan kag mga kauturan, yari kita karon sa pagpamalandong sang pulong sang Dios ang kabuang tinapay sang aton nga mga kalag. Nagapasalamat kita kayang iya pulong matutom sa gihapon sa pagpanumdom sa aton nga pagkabuhi adlaw-adlaw kag ang pag-alagad naton sa iya. So sinibala nga mga panag-on nga aton gina kabuhi madamo sa mga paghangkat sa aton nga kita bala nga mga Kristuhanon o mga nagsaling nagtuo kay Kristo Jesus nga aton manluluwas, wala kita nagakabuhi sa kadudulman. Mayara kita sing kasanag halin sa pulong sang Dios sa pagpanumdom sa aton sang dako niya nga plano sa aton kaluwasan kagabisan pa sa aton nga pagpangabuhi adlaw-adlaw. Iniblang libro sang bugna o kon ang Revelation, isa ni ka pagpahayag nanungod sang plano sang Dios sa kalibutan. Kag isa man nini ka pagpahayag kung sino sa Jesus. Sa sininga dinalan nga luyag ko pagadalon sininga aga, umpisa natun ang pagtuon nanungod sang pagpahayag sang aton Ginoong Jesus kung sino siya. Ining libro sang bugna, ginsulat ini ni Apostle Juan. Inatawag ni siya the Beloved Apostle. Amuni siya ya ang apostolis nga nag-permine siya nag-sandig sa dibdib sang aton nga Ginoo. Kag sa sining pagpahayag lain iyaya karon nga iya bilang blatyagon unsang una sang gaup danay sila sang aton Ginoo sa so, diri sa duta. He used to express his love sa aton Ginoo. Kaya inatawag niya siya the Apostle of Love. Apang sang nagpahayag ang Ginoo sa iya nga pagkadako, sa iya nga pagkagamhanan, being in his glorified body. Makita natin sa unagin nga kapitulo na si Juan was filled with reverence, reverential fear sa Ginoo, nga imbis nga magsandig sa Ginoo, diri nakita niyang iya kaugilingon nga wala-wala gid siya, that he is not worthy. Kay sa sinibala nga palanan awon nga ginpakita sa iya, yun una gid sa tanan ginpakilala sa Ginoo kung sino gid siya sa ila. Kag siling diri sa ginsulat sa pahayag sa kay Juan kapitulo 1 versiklo 4 nga nagasiling verse 4, si Juan sa pito kay iglesia nga yara sa Asia, ang bugay sa inyo kag paghidait gikan sa iya nga amo karon kag amo anay kag na magakari kag gikan sa pito ka espiritu nga yadto sa tubangan sang iya trono. Sa versikulo 5 nagasiling kag gikan kay Jesucristo kasaksi nga matutom ang panganay sang mga patay kag ang manog dumala sang mga hari sa duta.

Isa ini ka pagpayag sa Ginoo sa Kaiwan nga gin payag niya ang iya kogalingon diri nga isa ka matutom nga saksi kag una sa minatay, the first begotten of the dead, siyang prinsipe sang tanan nga mga hari sa kalibutan kag sining diri kag ang iya balang ginhimo, ginlarawan niya ni sa iyaman nga address sa Kaiwan, unto him that loved us, ang nagigugma sa aton, kag naghugas sa aton mga sala, pinaagi sa iya mga dugo. Ini balang pagpahayag sa Ginoo mga abdan kag mga kulturan. Isa ini ka pagpahatag sa aton sa iya nga kung sino siya kag anong iya hinimuan. Kag una diri ginalarawan niya di ang iyang kogalingon kag he is the first and the last, ang una kag ang pinakahuli, the first and the last, gintawag niya sa the Alpha and the Omega sa versikulo 8 sa sininga dinalaan, ako ang Alpha kag ang Omega, nagasiling ang Ginoo, Ginong Diyos, na amo karon kag amo ay anay kag mga magakari ang

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Salmo 79. Pangamuyo para sa kahilwayan sang nasyon. Ang kanta nga ginsulat ni David. O Dios, ginsalakay sang mga taga-iban nga nasyon ang duta nga imo ginapanag-iyahan. Gindagtaan nila ang imo balaan nga templo, kaginlaglag ang Jerusalem. Ginpakaon nila sa mga pispis, kag sa mapintas nga mga sapat, ang mga bangkay sang imo matutom nga mga alagad. Ginpaagay nila ang dugo sang imo katawhan, pareho sa tubig nga nagbaha sa bilog nga Jerusalem, kag wala sing may nabilin nga maglubong sa mga patay. Ginapakahuyan kami kag ginayaguta sang mga nasyon sa palibot namon. Hasta san-o pabala Ginoo ang imo kaakig sa amon? Hasta bala sa wala sing katapusan? Magadabdab na lang bala pareho sa kalayo ang imo kaimon? Ipakita ang imo kaakig sa mga nasyon kag mga ginharian nga wala nagakilala kag nagasimba sa imo. Kay ginpamatay nila ang imo katawhan kaginlaglag ang ila nasyon. Indi kami pagsiluti tungod sa mga sala sang amon mga katigulangan. Sa baylo, kaluuyi kami gilayon, kay wala nagid kami sing may mahimo. Buligi kami o Dios nga amon manluluwas, para madayaw ka. Luwasa kami kagpatawara sa amon mga sala, para mapadunggan ka. Indi pagtuguti, nga magsiling sa amon ang iban nga mga nasyon, diin na bala ang inyo Dios. Samtang nagatulok kami, iparealisar sa mga nasyon nga balusan mo sila sa ila pagpamatay sang imo katawhan nga imo mga alagad. Pamatii ang mga pag-ugayong sang imo katawhan nga ginbihag. Mga palatyon sila. Gani, hilwaya sila paagi sa imo gahom. Ginoo, balusi sing pito kapilo ang amon katupad nga mga nasyon sa ila nga pagpakahuya sa imo. Kag kami nga imo katawhan nga imo ginabantayan pareho sa mga karnero, magapasalamat sa imo hastasan o. Dayawon ka namon pirmi, hastasan.
3: Ini ang 1233 Radyo DYBS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabatid.
2: Salmo 80. Pangamuyo para sa bulig sang Dios sa nasyon. Ang kanta nga ginsulat ni Asaph sa direktor sang mga manugkanta. Kantaha ini sa tuno sang kanta nga ang mga lili para sa kaligunan sang kasugtanan. Pamatii kami o manugbantay sang Israel nga manugtoy-toy sang mga kaliwat ni Jose nga pareho sa mga karnero. Ikaw nga nagapungko sa imo trono sa tunga sang mga kirubin. Ipakita ang imo gahom sa tribo ni Ephraim, ni Benjamin, kag ni Manase. Ipakita na ang imo gahom, kag kadtoi kami kag luwasa. O Dios, ibalik sa amon ang amon maayo nga kahimtangan. Ipakita sa amon ang imo kaayo para maluwas kami. Ginoong Dios nga makagagahom, hasta san-o pabala. Ang imo kaakig sa mga pangamuyo namon nga imo katawhan. Ginpuno mo kami sang kasubo, kag halos mainom na namon ang amon mga luha. Gintugot mo nga awayon kami sang amon katupad nga mga nasyon, kag sila nga amon mga kaaway nagayaguta sa amon. O Dios nga makagagahom, ibalik sa amon ang amon maayo nga kahimtangan. Ipakita sa amon ang imo kaayo para maluwas kami. Kami nga imo katawhan, daw pareho sa tanom nga ubas nga ginkuha mo sa Egypt, kag gintanom sa duta, nga ang mga katawhan sini gintabog mo. Ginhawanan mo ini nga duta. Kag nagpanggamot sing maayo ang ubas. Kag nagpangalapkap ini sa bilog nga duta. Ginhandungan sang iya mga sanga ang mga bukid kag ang dalagko nga mga kahoy nga sedro. Naglambot ang iya mga sanga hasta sa dagat sang Mediteranyo kag hasta sa suba sang Euphrates. Pero nga agin guba mo, o Dios, ang mga pader sang sini nga tanom. Gani, ginakawat sang tanan nga nagaagi ang mga bunga sini. Kag ginakaon ini sang talunon nga mga baboy kag sang iban pa nga talunon nga mga sapat. Balikda kami, o Dios, nga makagagahom. Halin sa langit, tanawa kami sing maayo. Dumduma kami nga imo katawhan nga pareho sa tanom, nga ubas, nga gintanom mo paagi sa imo gahom. Dumduma kami nga imo mga anak, nga imo ginpabakod para sa imo kadayawan. O Dios, daw sa gintapas kami nga ubas kaginsunog. Gintulok mo kami nga may kaakig kaginlaglag mo kami. Pero karon buligi kami nga imo ginpili nga mangin malapit sa imo. Kag ginpabakod para sa imo kadayawan. Kag indi na kami magbiya sa imo. Ibalik sa amon ang amon maayo nga kahimtangan. Kag simbahon kanamon. Ginoong Dios nga makagagahom, ibalik sa amon ang maayo nga kahimtangan. Ipakita sa amon ang imo kaayo para maluwas kami.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesus Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
2: Salmo 81. Pagdayaw sa kaayo sang Dios. Ang kanta nga ginsulat ni Asaph. Sa direktor sang mga manugkanta, gamita ang gitit. Magkanta kamo sa kalipay sa Dios nga naghatag sa aton sang kusog. Maghinugyaw kamo sa Dios ni Jacob. Suguri ninyo ang pagkanta. Patunugan ninyo ang tamburin. Kagpatukara ang manami pamatian nga mga instrumento nga may mga kwerdas. Patunugan ninyo ang budyong sa pagsaulog sang piyesta, sang pagumpisa sang bulan, kag sang piyesta nga ginahiwat naton kun bilog ang bulan. Kay amo ini ang pagsulundan para sa mga taga-Israel. Sugo ini sang Dios ni Jacob. Ginhatag niya ini nga pagpanudlo sa mga kaliwat ni Jose, sang ginsalakay niya ang Egypt. Nakabati ako sang tingog nga wala ko makilali nga nagasiling. Ginhilway ko kamo sa pagkaulipon. Ginkuha ko ang mga mabugat nga ginapasan kag ginabitbit ninyo.

0: mga kinahanglanon. Pero kamo nga mga Israelinhon, nga akon katawhan, wala kamo magpamati kag magtuman sa akon. Gani, ginpabayan ko kamo. Sa inyo pagkabatinggilan, kaginhimo ninyo ang inyo gusto. Kung magpamati lang kuntani kamo, kag magsunod sa akon mga pamaagi, silutan kag perdihon ko gilayon ang inyo mga kaaway. Ang mga nagakaugot sa akon, magaluhod sa akon sa kahadlok. Ang ila silot wala sing katapusan. Pero kamo nga akon katawhan, pakaunon kag busgon ko. Sang labing maayo nga trigo kag hani.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabatid.
0: Salmo 82. Ang Dios labaw sa tanan nga manugdumala. Ang kanta nga ginsulat ni Asaph. Ginapanguluhan sang Dios ang pagtilipon sang mga Dios, kag ginahukman niya sila. Siling niya, hasta san-o pabala kamo maghukom sang indi matarong? Hasta san-o pabala ninyo paboran ang mga malain? Hatagi ninyo sang hustisya ang mga wala sing ikasarang kag mga ilo. Dipinsahin ninyo ang kinamatarong sang ginadaog-daog nga mga kubos. Luwasa ang mga wala sing ikasarang kag ang mga imol sa gahom sang malain nga mga tawo. Wala kamo sing inalungong. Wala kamo sing naintindihan. Nagakabuhi kamo sa kadulom, amugani nga wala na sing kahusayan sa kalibutan. Ako ang labing mataas nga Dios. Nagsiling sa inyo nga mga Dios kamo, kagtanan kamo mga anak ko. Pero mapatay kamo pareho sa tawo. Madula ang inyo kabuhi pareho sa bisan sino nga pangulo sa kalibutan. Sige na, o Dios, hukmi ang tanan nga nasyon sa kalibutan kay imo sila.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabatid.
0: Salmo 83. Ang malain nga mga nasyon. Ang kanta nga ginsulat ni Asaph. O Dios, indi ka lang magpahimuyong, maghulag ka. Kay tanawa bala ang imo mga kaaway. Nagaginual sila sa pagsalakay kag nagapahambog sila nga magadaog sila. Nagaplano sila sing tago kontra sa imo katawhan nga imo ginaatipan. Nagasiling sila. Dali kamo, laglagunta ang nasyon sang Israel, para malimtan ini hasta san-o. Nagsugtanay sila sa ila malain nga plano. Naghimo sila sang kasugtanan sa pagkontra sa imo. Sila amo ang mga idumnon, Ishmaelinhon, Moabnon, Hagarnon, Gibalnon, Amunhon, Amaliknon, Filistinhon, kag ang katawhan sang Tyre. Nagbulig man sa ila ang Assyria nga isa ka makusog nga kaliwat ni Lot. Pirdiha sila Ginoo. Pareho sang imo ginhimo sa mga Midianhon. Kag kay Sisera, kag kay Jabin, sa Kishon nga ililigan sang tubig. Nagkalamatay sila sa Endor, kag ang ila mga bangkay nagkaladunot kag nangin abuno sa duta. Laglaga ang ila mga pangulo, pareho sang imo ginhimo kay Oreb kag kay Zib, kag kay Zeba, kag kay Zalmona. Nagsiling sila, agawon ta ang duta sang Dios. O Dios ko, laptaha sila pareho sang yabok, ukon sang upa, nga ginapalid sang hangin.

0: lagsa sila kag pahadloka sang imo bagyo. Pareho sa kalayo nga nagasunog sa mga kakahuyan sa bukid. Pakahuyi sila Ginoo, hasta nga magdangop sila sa imo. Kabay pa nga mahuyan sila kag mahadlok hasta sano. Kabay pa nga mapatay sila nga kahuluya. Kabay pa nga marealisar nila nga ikaw, Ginoo, amo lang ang labing mataas nga Dios sa bilog nga kalibutan.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
0: Salmo 84. Handom sa pagkadto sa templo sang Dios. Ang kanta nga ginsulat sang mga anak ni Kora, sa direktor sang mga manugkanta, gamita ang gitit. Ginoo nga makagagahom daw ano katahom sang imo templo. Gusto ko gid nga magkadto didto. Ginahidlaw ako sa pagsulod sa imo templo o Ginoo. Ang bilog ko nga pagkatawo, magakanta nga may kalipay sa imo, o buhi nga Dios. Ginoo nga makagagahom, nga akon hari kag Dios. Bisan ang mga maya, kag mga salimba batang, may mga pugad malapit sa halaran. Nga sa diin ginabutang nila ang ila mga buto. Bulahan ang mga tawo, nga nagapuyo sa imo templo. Pirmi sila nagakanta sang mga pagdayaw sa imo. Bulahan ang mga tawo nga nagabaton sang kusog halin sa imo, nga nagahandom gid nga magbisita sa imo templo. Samtang nagaagi sila sa kapatagan nga mamala, ginahuna-huna lang nila nga may mga tuburan didto, nga daw sa ginulanan ini nga lugar kag nagdanaw. Nagabaskog pagid sila samtang nagalakat sila, hasta nga ang kada isa sa ila makita didto sa presensya sang Dios sa Zion. Ginoong Dios nga makagagahom, Dios ni Jacob, pamatii ang akon pangamuyo. Pakamaayuha o Dios, ang amon manog protektar, nga amo ang amon hari nga imo ginpili. Ang isa kaadlaw nga pagtiner sa imo templo, mas maayo pa sang sa 1,000 kaadlaw nga pagtiner sa bisan diin nga lugar. Palabihon ko pa nga magtindog sa puwertahan sang imo templo o Dios, sang sa magpuyo sa balay sang mga malain. Kay ikaw, Ginoong Dios, pareho sang adlaw nga nagahatag sang kasanag, kag sang taming nga nagaprotektar. Nagahatag ka sang pagpakamaayo kag kadungganan. Wala mo ginalikaw ang bisan ano nga maayo nga butang sa mga tawo, nga ang ila pagkabuhi wala sing kasawayan. Ginoo nga makagagahom, bulahan ang mga tawo nga nagasalig sa imo.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.